0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradska uprava grada Bosanska Krupa obavještava poljoprivredne proizvođače o roku prijave plana proizvodnje za 2027. godinu. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da su na osnovu člana 13 Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Federacije Bosne i Hercegovine

0: Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.
1: Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa u studiju Sihada Kržalić-Mujekić.

0: Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Valletta, Medina, Rabat, Ostrovo Gozo i čuveni Popaj Village uz nezaboravno malteško veče. 4 dana uz avionski prevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja od 12. do 15. novembra 2026. godine. First minute cijena već od 740 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska klupa.
1: Marketing radija Bosanska klupa 97,5 MHz.

još uvijek čekamo izvještaj Centralne izborne komisije o izlaznosti birača na ovogodišnjim izborima, ali eto, ovi prvi preliminarni rezultati kažu da je glasalo 1,3 miliona birača na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, ili 38,5% od upisanih u birački spisak. Mi čekamo da se i naše kolegice novinarke radija Bosanska Krupa, Azri Čanović i Erna Sedić ubrzo javne iz gradske izborne komisije. Pa onda 20 sati da sačekavamo i prve preliminarne rezultate za sve nivoje vlasti, pa ćemo onda čuti i kako su ti rezultati dočekani u štabovima stranaka, odnosno političkih subjekata koji su se kandidovali za opće izbore.

20 sati, 25 minuta, ovo je otvoreni program radija Bosanska Krupa za 4. oktobar 2026. dana općih izbora u Bosni i Hercegovini. Evo,

21 sat, 51 minuta. Vi pratite program Radija Bosanska Krupa za 4. oktobar 2026. godine. Prema trenutnim preliminarnim podacima, na osnovu 94,61% glasova za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Bošnjaka vodi Denis Bečirović. Koalicija Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu